0: yin.
1: Hu hu sha pa po yi dan cha yin.
2: De ye de wo ni gan cha yin.
3: Zhong bo chong chong to, da da che to.